0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Українське радіо «Рація». Розбураєм межі.
1: Олександр Щуров, вас вітаю. Пропоную чергову тему «Політична дисоціальна дискусія у Польщі». У СМІ та в соціальних сітках усе більше з'являється новини про конфлікти на території Польщі. Чому так відбувається? Хто у цьому зацікавлений? Коментарі на цю тему від былої призняволеної політики та гісторика по едукації Поліни Шаренди-Панасюк.
2: По-перше, нельга сказати, що це робить польська держава, нельга сказати, що це робить польська нація. Зрозуміло, що маргінал ёсць у любым народзе. Мы бачым, што вось гэтыя акцыі ксенафобіі, яны пераважна сыходзяць менавіта ад маргіналу, так? Але я бачу, што, як гэта сказаць, рука ФСБ ці што, таму што я думаю, што ў асяроддзі вось гэтых людзей маргіналаў там яшчэ дзесьці проста ідуць вкіды з боку уплыву расійскіх нейкіх агентаў, таму што Польшча займае вельмі выразную і прынцыповую пазіцыю як па агрэсіі Расіі супраць Украіны, таксама па беларускім пытанні яна займае цвёрдую пазіцыю. І безумоўна, што вось Расія агентам жыццёва неабходна вбіць клін паміж Польшчай і Україною, між Польшчай і беларускімі демократичними силами. І тому вось використовуються такі ось дробні, такі пакосні прийоми, спровокувати когось там супраць українцям, білорусам, ксенофобічні такі виступи. Менавіта падати гэта, що гэта ось, нібито гэта усе поляки такі, і таким чином показати, що ось там, значить, Польща не підтримує Україну, а значить, можна чекати розвиття, що вона перестане і логістично Україну підтримувати, і військову, і якби вбити клін, так? І ось ми це ось такими акціями, таким чином вбити клін. Ну, до гонору польської держави, що вони одразу гэта тлумять ось такі чини, називають речі своїми іменами, і працягуються підтримувати Україну, тому що підтримка України для Польщі зараз це життєво, так би мовити, необхідна річ.
3: Чому ви лічите так, що підтримка Польщі і України це життєво необхідна річ?
2: Тому що Польща довгі століття з'являлася об'єктом російської експансії, як зараз з'являється Україна. Україна, вона, по сутності, зараз боронить усю Європу. І перші чергові держави, які зазнали російську агресію, що в минулі століття. Ну, це ж зрозуміло, коли Росія завоює Україну, наступне буде Польща. Тому для Польщі життєво необхідно підтримувати як Україну, так і Білорусь, тому що таким чином вона боронить і свою незалежність. Війна зараз не йде на території Польщі, але ми бачимо, що відголоски трапляються.
3: Як ви лічите, ось прильот ракети на територію Польщі російської, це випадковість чи це намеренність?
2: Ну, коли б там була одна ракета, це можна було б випадковість, але є ж звістки, що там летіло амаль 20 цих ракет. Українці їх збили, і тільки одна ракета, так би мовити, український пілот не поспів її збити, він її супроводжав до самої межі з Польщею і вже не пересікав державну межу. Відуючи, що російські операції, це операції такі, які ґрунтуються менавіта на глусні, та я не думаю, що це була випадковість, що це так само робилося з мети провокації, щоб після обвинуватись, наприклад, ту ж Україну, та, що вона там не контролює свої повітряні поїздки, що ВПЛ вона там запустила намірено або ненамірено. Тобто, я думаю, що там були розписані так само різні сценарії, в залежності, скільки цих ракет прилетить і де вони падуть. Дякую Богу, що обійшлося без ахвяру, і дякую Богу, що хлусня якби і сама собі поховала, і одразу була висвітлена, зрозуміло, по обломках було, що це менавіта російська там альбо навіть повнокорейська ракета.
3: Усе кажуть, що це відголосок Волинської різні, це ненависть поміж Польщею і Україною. Ви згодні з цим?
2: Звісно, це болюче питання поміж Польщею і Україною, але треба пам'ятати, що навіть коли були ці непорозуміння, навіть трагічні, криваві, що це не чисто польські і українські проблеми, а це так само шмат у чим було спровоковано менавіта сталінська політика, яка полягала на тим, щоб сутикнути народи, які могли разом створити мощний супротив російської, там, сталінської експансії. Тому, звісно, у інтересах Росії, і знову ж я скажу, що моя думка, я впевнена, що ось шмат у чим, в це все проблемы, он поднимается штучно размывается у польском громадстве, так само не без удзелу России. Такого ее это выгодно. Завжди треба глядеть на питание, питаться, кому это выгодно. Ни Польше, ни Украине зараз это не выгодно у таким выгляде, у яким хочет это организовать Россия. Я думаю, что и поляки, и украинцы в это сталые разумные нации, и гэтае пытанне яны паміж сабой здольныя ўрэгуляваць. Мы гэта бачым, што ўжо першыя крокі вяртання медалёў, ўсё ж такі польскі прэзідэнт меў мудрасць і украінскі прэзідэнт меў мудрасць гэтае пытанне адсунуць на другі план і паціснуць адзін аднаму руку і працягваць далей супрацьстаяць разам расійскай агрэсіі.
3: Вось вы жывеце ў польскім горадзе. Адносна сябе вы не заўважылі ксенафобіі?
2: Абсолютно на кон себе я ніяк ксенофобію не заважала, наоборот, тільки спочивання і підтримку.
1: І так само тут варто нагадати, що у першій половині 2026 року польська поліція зафіксувала рост кількості правопорушенняў супраць замежнікаў. Газета «Жечпосполіта» повідомляє, що за перші 6 місяців 2026 року від громадян України поступило 180 офіційних заяв об агресивних діяннях з боку місцевих жыхароў.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
6: Радыёрацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
6: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
1: Рекорд на зараз перенаскарен застається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Далі коментарі у нашому ефірі. Сьогодні Микола Бєнько про те, що означає ад'їзд Бориса Надєждіна.
0: Коментар рації.
7: Борис Надєждін з'їхав з Росії у Францію. На відео на фоні Ейфелевої вежі він повідомив: «Я живий і на свободі, на жаль, покуль не у Росії». Російську Федерацію покинув у тіні опошній топ-політик ліберального кшталту, який ще недавно спробував дійнішить легально, удільнішить у виборах і заставатися унутри російської системи. Надєждін, зрешти, ніколи не був радикальним опозиціонером. Надворот, ягоная політична біографія шмат годов була зв'язана з системним ліберальним крилом Росії. Політики. Ён працаваў у асяроддзі Сергія Кірыенкі яшчэ ў 90-е. Быў ягоным паплечнікам па саюзе правых сіл і заставаўся чалавекам, які добра ведаў правілы крамлёўскай гульні. Сам Надзеждін пазней сцвярджаў, што апошні раз размаўляў з Кірыенкам у 2020-м. І што пасля яго выступу супраць паправак у Канстытуцыю Расіі, адміністрацыя прэзідэнта РФ перастала з ім кантактаваць. Менавіта таму ягоная кампанія 2024 была такой паказальнай. Надзеждін пайшоў на прэзідэнцкія выбары з антываеннай рыторыкай, стаў адзіным легальным прэтэндэнтам, які адкрыта выступаў за спыненне вайны. Збор подпісаў нечакана пераўтварыўся ў масавую дэманстрацыю запатрабаванасці мірнай павесткі. У розных гарадах Расіі людзі гадзінамі стаялі ў чэргах, каб падпісацца за яго вылучэнне. Калі б Надзеждіна дапусцілі да бюлетэня, ён наўрад ці б перамог, але мог сапсаваць галоўную карцінку – міф пра амаль усеагульную падтрымку Пуціна і вайны. Нават некалькі мільёнаў голосов за человека с лозунгом «Миру» показали б, что российское громадство не настолько одностайное, как свержая пропаганда. Тому российская ЦВК забраковала частку подписов и отмовила ему у регистрации. У 2026-м поле вышестили Коншаткова. Надеждина затрымливали, склали протокол за демонстрацию экстремистской символики про заяву Алексея Навального, а тиск на его связывали с жаданием силовиков зарабить выборы у Держдуму абсолютно стерильными. Тут возникает важная историчная параллель. У студзені 2022-го Расію пакінуў Віктор Шендерович, адзін з апошніх вядомых апазіцыйных публіцыстаў, які доўга заставаўся ў краіне, не ледзячы на штрафы, суды і статус замежнага агента. Ён з'ехаў за паўтара месяца да поўнамаштабнага ўварвання ва Украіну пасля пагрозы крымінальнага пераследу паводле заявы Яўгена Прыгожына. Цяпер, праўда, нябожчыка. Тады ягоны ад'езд быў прыкметай. Перад вялікай вайной унутры краіны зачышчаюць тых, хто можа публічна назваць падзеі сваімі імёнамі. Ад'езд Надеждзіна цяпер не даказвае, што Крэмль прыняў рашэнне пра новую эскалацыю, але ён сведчыць дакладна пра далейшую таталітарызацыю Расіі. Сістэма не хоча ўжо нават кантраляванай апазіцыі, якая служыла дэкарацыяй выбараў і выпускала пару з грамадства.
8: Каментар рацыі.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: Міністерство заміжних справ Білорусі прокоментувало недавнє закриття Латвії межі з Білоруссю. У заміжно-політичному відомстві заявили, що не мають сумніву, що гэты цинічний крок зроблено напередодні виборів у Сейм Латвії, що пройдуть з 3 кастрычника. У погоні за політичними балами у Ризі в черговий раз забулися про людей. Ніхто не поклопотився загадзя попередзіць громадян, зробивши їх размінні монети у політичній гульні. Ситуація люстрана повторяє безцеремонную практику литовських уладов конца 25-го года, коли межа була закрытая без попередження под надуманной подставой. Гэтак заявил прес-секретар Міністерства замежных справ Беларуси Руслан Баранков. МЗС так само заявляє, що белорусский бок покидає за собой право принять у отказ заходы у дошинення до Латвии, цитата, в том лику асиметричного характеру для обороны национальных интересов и громадян Беларуси. Латвия объяснила про полное закрытие опошнего деючего помежного перехода с Беларусью 31 липня. Офіційно міністр внутрішніх справ у Латвії повідомив, що переход закривається по технічних причинах і закликав подорожників користатися іншими маршрутами. Однак відавочна, що причина на самой справі хутчэй політичні, а не технічні. Гэты крок став протягом політики Латвії, яка вона вимушена проводити уже некілька років. Еще в 23-м годе была зачиненная помежная переправа Селеня и заставался отчиненным только опошний пункт пропуску по Терниеке. Рига неодноразово заявляла, что основная причина – резкий рост нелегальной миграции, якая, на думку латвийских ладов и Евросвязу, организуется белорусскими уладами как элемент гибридного тиску на краины звязу. У апошній месяцы латвійскі влады адзначалі, што асноўны паток мігрантаў перамістіўся менавіта на латвійскі ўчастак мяжы пасля таго, як Польша і Літва істотна ўзмацнілі ўхову сваіх межаў. Плюс афіцыйны Мінск некім чынам спрабуе весці перамовы то з Літвой, то з Польшай, і, напрыклад, Варшава дабілася таго, што колькасць мігрантаў на беларуска-польскай мяжы зменшылася, як паведамлялася, на 98% у гэтым годзе. Что до колькости спробов незаконного пересечения межи с Латвией, то в 26-м годе она истотно выросла. Поводле Державной помежной службы Латвии до 17 липеня было предухилено 8287 спроб незаконного пересечения межи с Беларуси. Например, только 25 липеня за один день было спынены 68 человек, которые спробовали трапить у Латвию. Можно сказать, что из всех евразвязовских соседей в Беларуси на сегодня менавіта з Латвии у Менску наихудшие отношения. Не чувать про спробы неких перамовов, у Менска нема таких закладников, яким был для Польши Андрей Почобут. И тому не диво, что сегодня неким загадковым чином менавіта на латвийскую межу накировывается переважная колькость нелегальных мигрантов с Беларуси.
0: Политика с Виталем Циганковым.

Зараз самим міжнічим працюють тема. Прохучить у новинах на нашій хвалі. МУЗ Латвії пропонує закрити межу з Білоруссю для насильні своїх грузового транспорту. За полову года прокуратура Вітівщини запатрабовала признати екстремістськими 108 інтернет-ресурсів. Кривська новина дочекаємося на початку наступної години, ну а там усе подробязності. На кити та інші теми.

0: Радіорація. Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумские белорусы.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
2: Беларусов больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рація.com

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті rac.com. По всім світі діється інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженькі, літерально 10 хвилин тому розказати про звички, які неузаметку, на жаль, позбавляють чоловіка привабності. Да, говорка йде про нас з вами менавіта. Нават незауважні звички у взносинах здольні знизити привабність чоловіка і повпливати на відносини з навокольними. Справа тим, що психологи розказали, які звички можуть незауважно знижати привабність чоловіка, навіть коли розмова не йде об знешності. По їх словах, мається на увазі адмисловцем, ураження об чоловіку шмат у чим формируються дякуючи манері зносин, упевненості у собі і поводинами у повсякденному житті. Одной з найбільш розповсюджених помилок спеціалісти називають постоянне оправдання, коли чоловік регулярно починає розмову з сумніву во власній правоті або спробує розтлумачити кожне своє діяння, навокольні можуть сприймати гэта як прикмета неупевненості. Не менш негативно впливає прозмірна залежність від чужого міркування, постійні спроби догодити навокольним, передбачити їх бажання, відмовитися від власної позиції, з часом можуть позбавити чоловіка індивідуальності. Ще однією звичкою, яка здольна штурхувати людей, лишиться імкнення подобатися абсолютно усім, бажання завжди бути зручним і позбігати любих різноголосів нередко приводить до того, що чоловік перестає відкрито виказувати свої думки, інтереси і погляди. Психологи так само рекомендують звернути увагу на схильність стала скардитися, коли більшість розмов зводиться до обміркування своїх проблем, неудач, негативу, навокольні можуть почати асоціювати зносини з таким чоловіком виключно з неприємними емоціями. По словах спеціалістів, привабність знижається і тоді, коли у чоловіка відсутнічають власні захоплення, мети, інтереси. У подобних випадках узростає залежність від уваги навокольних, а відносини починають будуватися вокруг сталого запотребування у чужой підтримці і ухваленні. Ще однією помилкою лічиться прозмірне бажання зробити ідеальне ураження. Постоянний контроль кожного слова, кожного вчинку перешкоджає натуральним зносинам, про що чоловік може здаватися напруженим постійно і навіть нещирим. Окрім того, психологи попереджують, що чекання, бути менавіта партнер, сябри або близькі, родні повинні зробити чоловіка щасливим, нередко становиться причиною розчарування і конфліктів. На їх думку, емоційний добробут повинен ґрунтуватися перш за все на внутрішній устойливості, а не повністю залежить від інших людей. Який винік можна, дороженькі, зробити? Давайте часті зазирати у себе, кольки там света, теплині, добрині, а навокольні почекають їх міркування, їх ураження. І видається, гэта не эгоїзм, а здорові відносини і ставлення до себе особисто. А далі спадар Ілія Лагутенка з гульта «Мумітроль» в неуласної для себе манери і мові, але уласної для нас манери і мові на білоруській нашій родній протягне наш дзённий ефір гурт «Контрабанди». Слухаємо разом.

понад моїм домом шайков силуети. Тут нільські гусі ходять як фацети. Тут под моїм домом пацуки поміром з хундов династію ведуть, аж от самих нібелунгов. Над твоїм домом ветров заруби, под твоїм домом криниці де труби. Склеп быцем з фільма, що зняв балабу.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Перадача «Рація у подорожжах». І знову гасцюємо у нашому студії Радка Домбровського і я, Юрка Лащинський, ведучий. Радик, коли скажу тобі одне слово – «Піросманішвілі», з чим тобі це асоціюється?
3: Перш за все, це з Грузією. Канчатак швілі асабліва.
2: У скарачані гэта будзе піросмані, а гэта значыць, такі быў мастак, примітивіста ў 19 стагоджі, ад яго шмат чаго пачалося ў гружінскім мастацтве, таму сёння будзем гаварыць пра Грузію. А цяпер, карачай, гаварачы...
3: Але не пра мастацтва.
2: Не пра мастацтва, не толькі пра мастацтва. Піросмані гэта назва віна ў гружінскага.
3: Я маю тут такі спіс, іх дастаткова шмат ёсць, бо і Тібані, і Ерэті, і Сапераві, і Напареулі, і Мукузані, і Алазані. То хіба усе ведаюць, білое асабліва, так?
2: Мені акурат больш падабаецца чырвонае віно, але не толькі гэта, якое фірменнае, а таксама такое дамачае, хатняе віно, свойскае.
3: Я, будучи у Грузі, мав проблеми, каб дастаць віно якраз чырвонае. Червона є хатня є віно, але шукав збільшого на вулицях Тбілісі, хоча там не зашмат, у Аджарії. Так що у Аджарії, мабуть, просто червоного віна, так як ми сказали, не зашмат продукується, тому його там не було. Але такого білого, жовтого, навіть, бо ж би сказав, у кожному домі, у кожній крамі, великими кількостями, і можна його без проблем nabywać, częstować się i czasem nawet niespodziewana możemy być poczęstowany takim winom. U Gruzji trzeba być uważliwym, kiedy kogoś zapytujesz się pro coś, kiedy chociaż niekiedy pomogli, albo chociaż kap czymś ciebie ma być poczęstowali, czy nie szta pradali, to a pracza tego, że to pradaduś tobie to, już to ty chciał, to jeszcze u dwa razy, bo już możesz otrzymać bezpłatna jak gość tego domu. Pakul jeszcze, думаю, tysięcy, wielki, a tysięcy turystów do Gruzji nie dojechali.
2: Кожная грузинская семья мае у своих господарках нават такие амфоры по 1000 литров вина, якія робіць, скажем, ну, на год, каб праз год гэта спажыць. И 1000 литров на одну сям'ю, значит, сям'я. Сям'я запрашае ў гості да сябе іншых людзей. Часто бываюць самі ідуць ў гості, так што гэтыя 1000 литров вина хапае. Акурат гэта дастатковая колькасць.
3: Я могу дать такий приклад человека, до якого потрапили, ну, не цілком випадково, бо на просьбу, вертаючись до просьби, про яку я казав, їдучи з аеропорту Кутаїсі на таксі ще з одної пари якраз з Білостоку, потрапилося нам так, їхав я з жінкою і з малим сином. Ну, і зрозуміло, коли уже приземлилися у Грузії, то захотілося перш-наперш смака у Грузії. І попросили ми набить віно. Думали, що потрапимо у якусь краму, однак, коли наш водитель почув, що хочем віна, одразу почав шукати його по людях. Сказав, що тут не треба, у крамах не треба, я вам знайду добре віно. І у нейкій місцевості по дорозі чоловіка, якого він сам не відав, він завіз під нейкий млін, там, де сиділо пару мужчин, і сказав, що везе туристів, які хочуть купити віно. І він запитав, от куль гэта я турист? З Польщі. То привезе їх до мене, бо у мене ще гості з Польщі не було. Так ми і потрапили до його, за 3 долари продав нам по 2 літри віна, але по кулю. Ми гэтае віно отримали у руки до гэтага, по цілому пакеті гарехов, ще у подарунок, то ще отримали по бутельці чачи на 55 чи 60%. По-моєму, якої так само нас там почастували.
2: Чача буває і на 70%. Це так само, якби така, говориться, грузинська водачка з винограду. Але давайте...
3: Смачна і ароматична.
1: Рація у подорожжах.
2: Давайте поговоримо ще про те, що саме віно – це ще не все, бо саме важне у грузинів – це тости. Тости, які є господар, чи, скажімо, головний чоловік, при цьому столі бесідним, подимає за гостей, за собеседників.
3: Przy takim naprawdę stole, ma być u niej jakiejś siemina, na jakich uroczystościach. Ja nie był, ale zauważył, jak te tosty uzdymaются. I u tych gościach, bo to było, no, skażem, zeszli u kształtu niejakiego pomieszkania, gdzie trymali jeny jakraz wino. I tam nas częstowali na takim zaaranżowanym stole. Był niejaki poczastunek tak samo z fruktą. I tam byli tosty. Ja chwalował się, bo jedę czuł Gruziu, jakby rozumiał, czuł pragetu legendu gruzińskich tostów. to ja podumał, co trzeba wiedzieć, co trzeba umieć, jak siebie powodzić u Gruzji. Krychu rozchwalował się, ale nie gledzie czy na geta, okazało się, że to wielmi tak, skażam, odkryta i z pełnej takiej tolerancji stawia się do zamierzchników i niech to nie potrzebował od nas wielmi długi tostał, gety ja tosty gruzińskie i nie osobliwa długi, ale prosta, jaki je niosąc z sobą pełną informację. Robili Gruziny, a do nas uśmiechali się i nasze tosty tak samo prymali wielmi wielmi szczera i z uśmieszkiem.
2: Pra gościnność Gruziną jeszcze mogę dodać to, że kiedy ja akurat nie zmógł pojść na takie biesiedu dla siabrów Gruzinów, jakie tam zorganizowali niejakąś streczu taką, gdzie zaprosili nas, bo my tam byli ja z bratem i z bratanką swoim, toj człowiek, jaki zapraszał, a wiedział, że ja już nie mogę pojść, bo był zajęty niejakim drugim, przyniósł mi te 1,5 litra wina na wieczór i na rańcu, kiedy ja odwodził tych ludzi, tak samo przyniósł wino, skałkał, szkoda, że ty nie był, ale przynam się pospróbuj tego, co my tam próbowali.
3: Kiedy idzie prawino, to w ogóle za, ja był tam niedługo, my pojechali na 7 dzion, jak raz tak kwitki potrapili się nam na samolot, że to wielmi tanna geta trymliwało się. I 7 dzion my byli u Tbilisi, przyziemili się u Kutaisi, pojechali u Adżariu, u gołownym w okolicach Batumi i pośla jeszcze u Tbilisi na 2 dni i z Tbilisi już u Kutaisi, kap wiertaca u Polszczu. Ale prawino, no na każdym kroku. Ja jak skazał, że to składane było znajście czerwone wino. Pierwszy dzień u Kwariati, jak raz naczawali wielmi rana, u 7 z ranicy poszli na plaż Pragulaca, poczęli szukać niejku kawiarnią, kap pośniedać i chłopiec niejki młody odczyniał już ochety o kawiarniu, przyniał od nas zakaz i zrobił już to, co my chcieli i pośla u Batumi, 2 dni później sustrakaju jego, nie spyniaje na ulicy, witaje się ze mną i zapytuje się, jak my tu siebie odczuwajem, czy usio normalne, czy nie trzeba niejkiej pomogi. Mnie jak raz u tej moment pojawiła się taka jadunka, a widać, że to on kiedyś się śpieszał. Ja każu, a jak raz, no, pierwsze każu, no nie mogę znaleźć czerwonego takiego domaśniego wina, bo u kramie to ja baczył butelki z czerwonym winą, a tym nie ma. I on począł mnie nie wodzić po ulicach Batumi, za dno i na drugą, na dzień targ i tak dalej. Baczne było, że to on już śpieszał na autobus, na kap dojechać na pracę u gety kawiarni, u jakoj my pierwszy dzień jego sustreli. Tym nie mięż jeszcze próbował do momentu, aż no ja jemu skazał, że to kapion nie chwalował się, że to ja sobie poszukaju i znajdu i on wtedy z niejakim takim sumem, że nie zmógł mnie do pomachczy, raz witał się ze mną i pożadał usiecho dobraha.
2: Prachaścinność mianowita Gruzina, można jeszcze skazać to, że to kaliści, jak my chodzili z bratem i pytali się, gdzie można to nabyć, gdzie znajść, gdzie pohledzieć, jakie tam pomniki kultury, Gruziny siedzieć, tak, hledzieć na nas, pytać, adkul, drogie gości k nam przybyli, my mówimy z Polski, o, Polska, хороша страна, хороша prezydenta mieli, tylko jego ubili, on zaszyszczał naszą stolicę. Tak, że to tak samo świadczyć pra to, że to da ludziej, a szczególnie da ludziej z Polski, Gruziny odnoszą się wielmi dobra. I heta czastka naszej pieradaczy pomału zawierszaje się. Za uwagę dziękuję autor Jurka Leszczyński i gość Radek Dąbrowski. U następnej pieradaczy z hetej serii Racja o podarożach, tak samo pohaworem jeszcze pra Gruzję.
1: Racja o podarożach. Zapraszamy nawiedzić ciekawe miejsce u oddalonych końcach Białorusi, Polski, Europy i świata.
0: Radio Рация. Мельник.
4: Берестя.
0: Бероза.
4: Белая подляска.
0: 99,2 FM.

0: У нашага калектыва, які працуе як вянок балет, это быў першы год нашай дзейнасці, і у нас быў першы міжнародны фестываль. Хаця удзельнікі раней пад маім кірункам таксама, як харэографа Аксаны Прус, выступалі ўжо шмат гадоў, каля 10 гадоў, таксама выступалі на міжнародных фестывалях. Это быў наш такі першы сумесны выезд двух вянкоў, валетнага і народнага, да Албаніі. А цяпер вянок народны збіраецца на фестываль «Сяброўская беседа». І яшчэ за тыдзень мы будзем танцаваць на «Прымацкай беседзе» 1 жніўня. І мы таксама вас туды запрашаем.
1: Як табе спяваецца, танцуецца ў такім калектыве міжнародным? Значит, ну, в национальных меньшинствах, але у Польщі.
2: Мені подобається те, що, наприклад, в саме в цьому колективі можна показувати культуру не тільки однієї країни, а також кілька. Танцюємо ми багато танців, як і білоруських, подляжських, венгерських. В нас багато репертуар, тому мені дуже подобається те, що ми передаємо культуру саме в танці.
3: Ну, тут танчиліśmy танці балетове, як група балетова. Виконувалиśmy świąteczny polonez, вальс квітів oraz новий танець по скрилам всіхні. Момент імпресії.
0: То танец неоклассичный.
3: Ну, танец неоклассичный.
1: А ты?
0: Вокалистка первое место заняла.
1: Так?
4: Я спевала песни в «Учу детей», «Реклама», «Полыска», «Квитку маме».
1: А вы, хлопцы, что гравили там?
5: Мы танцевали разные танцы, бавилися, звідзяли.
6: Я ще бравав з таким паном з склепу, который був під нашим хотелем, але можна скажу, бо мій сябра Пєчка не сказав, які я танці ми виконували. Я скажу, що був гэта куявякі оберек у польскім програмі, «Białoruska ja szeroka», «Karagot i Mituś» у białoruskim programie. Średnia grupa tańcowała krakawiak i galopku.
1: To znaczy, kali ty brzenie, kalki chadoł, jeszcze w tym kolektywie, to tam szmat wyjeżdżał było u was chyba, nie?
6: No, był do Italii, był do Czech, Hiszpanii i teraz Albania.
1: I gdzie najbardziej podobała się, w jakiej krainie?
6: Najlepiej było chyba u Hiszpanii, ale Albania może być lepsza. Bol swobodny, ja stawiają się odkrycia samochody na ulicy. Что у Польши есть чимś непонятным. Когда мы чекали на выники конкурса, отбыла się такая дискотека, у которой взяли удел бухары, украинцы, усе коллективы. Мы танцевали, показывали наши солуки с белорусских танцев. Наш сябра Павел, которого с нами еще не ма, показал, что можно танцевать

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Продолжаем день с рацией. Во вторник, 4 жнюня, наближаемся уже до первой половы программы, первой половы первой годины программы, докладней. И треба сказать крыху больше, можа, про надворье. Сегодня, как сами бачите, у польско-белорусским помежи шпёка, ale usio ż taki można spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Wieczór słaby, od 2 do 4 metrów za sekundę, a cisk u normie, albo od czasu do czasu niżej za normą. Temperatura powietra pokulż to dochodzić nawet do 35 gradusów. Wieczorem to aż temperatura będzie od 22 do 28 gradusów i będzie tak sama niewielka oblaczność. Ночью має бути облачна з температурою від 19 до 21 градусів. Далі вечір буде легкий, тиск у нормі. Завтра на Білосточчині, Городищині і Бірощійщині ранкам треба сподіватися короткочасових дощів, а днем має бути ясна. I temperatura powietra dalej wysoka, od 31 do 35 gradusów. Tak to, majem ciepły pieryjat, no ależ toż, majem żniwień, majem kanikuły dla mnogich, ale nie dla usich. Nasze żurnalisty pracują i już zaraz pośla pieśni Jana Zapolska ja będzie rozpowiadać was pra nawiny biznesu i finansowo.

0: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо.
3: Радіо Рація.
4: Перша білоруська незалежна FM-станція.
5: 17 година у Польщі, 18 у Білорусі.
6: У Німеччині фіксують масштабну кампанію по розповсюді фейків. У Вільні пройде День годності білорусів. Правоборонці закликають долучитися до тижня супроць смяротного покарання.
5: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
6: 1623 день масштабної російсько-української війни. Російські війська у день 4 жнівня нанесли ракетний удар по пригороді Одеси. Поводле керівника Одеської області Олега Кіпера, ракети трапили у людне місце каля ринку. Пошкоджена цивільна інфраструктура, не менш за 3 чоловіки тримали ранення середньої тяжкості. Так само у виніку ночних обстрілів у Сумській області частка споживців дагэтуль застається без електрозабезпечення. Тим часом Україна протягнула атаки безпілотниками по території Росії. У Подмосков'ї і Ленінградській області після удару загорелися склади компанії «Вальдберіс». Поводле російських ударів уладів у окрузі Чехов загинули 5 чоловік, ще 6 отримали ранення. Пошкоджені так само зафіксовані на складах у Красном Бары Ленінградської області і у Тверської області. Напередодні вересневських виборів у 3 федеральних землях Германії у інтернеті фіксують масштабну кампанію по розповсюді фейків. Як повідомляє Deutsche Welle, говорка йде про більш як 180 фальшивих публікацій, які, поводле розслідування журналістів і експертів, можуть бути зв'язані з російською операцією впливу «Матрушка». У сітках розповсюджують сфабриковане відео, що імітують матеріали відомих німецьких СМІ і зміщають безпідставне обвинувачування у адрес кандидатів від демократичних партій. Поводле дослідчиків, мети кампанії з'являється дискредитація політиків і створення ураження про глибокий розкол у німецькім громадстві. Експерти зазначають, що подобна інформаційна операція уже фіксувалася під час інших виборів у Європі, і гэтыя операції відповідають довготерміновій стратегії російського впливу. 9 жнівня у Вільні пройде День годності білорусів. Подія примеркована до 6-ї годовини сумновідомих виборів у Білорусі 9 жнівня 2020 года, після яких були масові затримання, збиття протестовців та інше порушення прав чоловіка. Як зазначає головна організаторка Дня годності у Вільні, керівниця волонтерської організації «Допомога» Наталя Калігова, не глядячи на репресії, які були у той день, усе ж гэтыя події об'єднали білорусов.
7: 9 августа, несмотря на то, что после выборов, это уже прямо перед ними, но неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно.
6: Поводле Наталі Калеговой, отзначать День годності у Вільні білоруси почнуть навіть з 8 жнівня.
7: На самом деле, у нас даже начнется он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерия наша, которая будет называться «Женщины свободы».
6: У основний день Дня годності 9 жнівня відбудеться мітинг на кафедральній площі Вільні, а так само марш свободи, де вахта світла для амбасади Білорусі. І ще пройде молитва за Білорусь. Білоруські правоборонці закликають долучитися до тижня супроць смяротного покарання, яке пройде з 5 по 10 кастрычника. Кампанія правоборонців супроць смяротного покарання уже почала підрихтовку до мероприємств. Організатори планують звернути увагу білоруської міжнародної громадськості на те, що Білорусь залишається єдиною країною у Європі, де все ще приміняється смяротне покарання, і підкреслить необхідність його відміни. Правоборонці так само запрошають усіх, хто має ідеї або хоче долучитися до ініціативи, прийняти уділ у підрихтовці тижня супроць смяротного покарання. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
3: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
5: У нашем помежжі вечером буде невелика облачность і температура від 22 до 28 градусів. Ночью має бути облачно, а температура від 19 до 21 градусів.
3: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM.
5: Починаємо третю годину після обідняга випуску дня з Рація. І вітаю всіх тих, як я, відпочиваючи. І тих, як я, тільки що вернулися з праці і включилися у наш ефір. До години 6 після обіду у Польщі і ще маю в Білорусі запросим вас ще між іншим на афішу і паліть хіт з Віталом Циганковим.
2: День з рацією.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: 4 жнівня Мінський суд виніс заочний присуд відомому музиканту і лідеру гуртов Ляпід Стробіцької і Брутта Сергію Михалку. Михалка осудили до 4 годов позбавлення волі у колонії агульного режиму по обвинуваченні у розпалюванні соціальної ворожості і зневазі Олександра Лукашенка. Сьогодні ж білоруський ПН опублікував моніторинг порушення культурних правов за перше півгоддя года. Самым частым видом репрессий в этот период стало признание материалов на культурную тематику и социальных сетях деятелей культуры экстремистскими материалами – 224 выпадки. На другом месте цензура – 102 выпадки с уликом списка друкованных выданий, забороненных до распавсюду Беларуси – 33. Третье место занимает обвещение деятелей культуры удельниками экстремистских формований – 59 таких выпадков. Державная политика в сфере культуры Беларуси по-ранейшему характеризуется непрозрыстростью и закрытостью для незалежных культурных инициатив, вытеснением иншадумцев, узмацнением административного контроля и дальнейшим регулированием профессийной деятельности в культурной сфере. Вогуле ж после 2020 года белорусскую официальную пропаганду, белорусскую культурную политику захопили российские нарративы и российские методички. Культ перемоги в Другой Сусветной войне и советской спадщины стал еще больше доминующим. Одночасово стали переписываться в великодержавных российских нарративах те периоды истории, которые подкресливают самостоятельность белорусской державности. Великое князство Литовское, Белорусская Народная Республика, национальное отражение 20-го столетия. Российская мова еще больше замацовывается как фактично одинная мова державных СМИ, официальной коммуникации и массовой культуры. У липені три відомі бренди одіння і етнічних товарів «Гонор», «ЛСТР одіння» і «Ракна» амаль одночасово обвестили про спинення праці. Пропагандист, депутат Палати представників Національного Сходу, директор Національної бібліотеки Вадим Гігін з гэтай нагоди заявив, що улади і надалі будуть займатися ідеологічною зачисткою. Поводле Гігіна, гэта протяг той боротьби, яку режим веде з 20-го года. «Будзе вам по голове адліга, будзем выкараняць до конца», – сказаў Гігін. Барацьба з сілякімі праявамі незалежнай беларускасці стала галоўным ідэалагічным матывам цяперашняй улады. Бо беларускі рэжым будуе такую мадэль дзяржаўнай ідэнтычнасці, дзе галоўнай каштоўнасці абвяшчаецца не мова ці гістарычная памяць, а лаяльнасць дзяржаве, стабільнасць і моцная вертыкаль улады. У такой модели белорусская идентичность признается только у державницкой и пророссийской формы.
0: Политика с Виталем Цыганковым.
2: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня. 98.1. Берасте. 99.2.
3: Гэта был Віталь Цыганков, а уже праз 5 хвілін чарговы выпуск навінаў. А гэтую гадзіну і сённяшні дзень з рацыяй хачу закончыць песняй, якая была сімвалам тых падзеяў, якія мелі месца ў 2020 годзе.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Узброєні сили України поширюють удари по російській логістиці. Улади потлумачили, чому городня опинилася під водою після ливню. А у Вільні пройде День годності білорусів. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Збіраться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: Альбо проповідь, альбо сповідь. Усьо дим, той, хто більше тримав, прокатє.

0: Мене звуть Марія Левко. Я походжу з України, з міста Білгород-Дністровське, Одеська область. Почала з... Це мій перший навчальний рік, як я танцюю в цьому засполі, але мені дуже подобається, тому захенцам.
1: Називам się Ania, tańczę w zespole baletowym Wianok Balet i jestem z Białegostoku. Tańczę 8 lat.
2: Mnie zawódź Sara Lusajew.
3: No i Sara, ty tańcujesz, śpiewajesz?
2: Tańcuję.
4: I śpiewaj.
2: I śpiewaję.
3: I chłopcy.
5: Mnie zawódź Piotr. Ja tańcuję 6 lat. W tym ensemble od początku począł. Ja z Białostoka.
6: Tak, ja nazywam się Leo Dąbrowski. Ja narodził się w Hajnucy. Tańcuję u kolektywie Wianok i Padlaski Wianok od 4 lat.
3: A nie śpiewajesz?
6: Nie śpiewaję.
3: Приїхали акурат з великим поспіхом, вже казали, що у городі...
7: Дурес,
3: у Альбанії, ну, коли це було, що це за фестиваль?
7: Фестиваль носить статус фестиваля міжнародного. Фестиваль відбувався на початку липня, від 5 по 10 липня відбувався в місті Дурес. Там зібралося шмат колективів різних жанрів. Це були фольклорні гурти, це були класичні танцювальні гурти, це були джазові танцювальні гурти, це були так само співаки різних жанрів і накірунків, як народні, так і естрадні. Ось такі шмат жанровий міжнародний фестиваль. Ми представляли на цьому фестивалі культуру польську. У першій його часі це були народові танці Польщі і танці класичного балету. А друга частка складалася з танців меншості, з танців Падляшча. У основному це були білоруські народні танці. Ось ми показали таку програму. І програма була вельми висока відзначена сябрами жури. Агніска балетная «Вянок балет» атрымала тры першыя месцы ў катэгорыях «Танец класічны» і «Танец неокласічны». Шматкультурны вакальна-танцывальны гурт атрымаў 5 узнагарод у розных векавых катэгорыях у народных танцах. За польскія танцы мы атрымалі 2 другіх месца, за танцы беларускія мы атрымалі 3 першых месцы. Выступалі нашы вакалісты, якія працуюць пад кіраўніцтвам пані Аксаны Галамбовскай. І мы атрымалі нашы дуэты і вакальная група, і таксама асобныя выканаўцы. Дуэты былі «Жароначкі», «Падлясачкі» і «Новыя падлясачкі». А «Падлясачкі» працуюць таксама пад кіраўніцтвам пані Анны Петровскай. Яны атрымалі 5 узнагарод, 5 кубкаў, сярод якіх толькі першыя і другія месцы. Так што мы сабралі вельмі добры ўраджай і прывезлі да Польшы шмат дыпломаў і шмат пухараў.

0: У нашага калектыва, які працуе як вянок балет, это быў першы год нашай дзейнасці, і у нас быў першы міжнародны фестываль. Хаця удзельнікі раней па дваім кірункам таксама, як харэографа Аксаны Прус, выступалі ўжо шмат гадоў, каля 10 гадоў, таксама выступалі на міжнародных фестывалях. Это быў наш такі першы сумесны выезд двух вянкоў, валетнага і народнага, да Албаніі. А цяпер вянок народны збіраецца на фестываль «Сяброўская беседа». І яшчэ за тыдзень мы будзем танцаваць на прымацкай беседзе 1 жніўня. І мы таксама вас туды запрашаем.
1: Як табе спяваецца, танцуецца ў такім калектыве міжнародным? Значыць, ну, ў нацыянальных меншасцях, але ў Польшчы.
2: Мені падабаецца те, що, наприклад, саме в цьому колективі можна показувати культуру не тільки однієї країни, а також кілька. Танцюємо ми багато танців, як і білоруських, подляжських, венгерських. В нас багато репертуар, тому мені дуже подобається те, що ми передаємо культуру саме в танці.
3: Ну, тут танчиліśmy танці балетове, як група балетова. Виконувалиśmy świąteczny polonez, walc kwiatów oraz nowy taniec po skrzydłem moment impresji.
0: To taniec neoklasyczny.
3: No, taniec neoklasyczny.
1: A ty?
0: Wokalistka pierwsze miejsce zajęła.
1: Tak?
4: Ja śpiewałam pieśni Wyczy dzieciej, reklama, Polska, kwietku mamie.
1: А ви, хлопці, що робили там?
5: Ми танцювали різні танці, бавилися, звідали.
6: Я ще бравав з таким паном з склепу, який був під нашим готелем, але можна скажу, бо мій сябра Петька не сказав, які я танці ми виконували. Я скажу, що був гэта куявякі оберек у польським програмі, білоруська я широка, карагот і мітусь у білоруському програмі. Сярэдняя група танцавала кракавяк і галопку.
1: То значы, калі ты ўжо некалькі гадоў ёсць у гэтым калектыве, то там шмат выездаў было ў вас хіба, не?
6: Ну, быў да Італіі, быў да Чэх, Іспаніі і цяпер Албанія.
1: І дзе найбольш падабалася, у якой краіне?
6: Найлепш было хіба ў Іспаніі, але Албанія можа быць лепшая. Больш свабодны я, аставяючы адкрыцця самаходы на вуліцы, што ў Польшчы ёсць czymś niepaniatnym. Kiedy my czekali na wyniki konkursa, odbyła się taka dyskoteka, u której wzięli udział Bułgary, Ukraińcy, usie kolektywy. My tańcowali, pokazywali nasze soluki z białoruskich tańców. Nasz siabra Paweł, którego z nami się nie ma, pokazał, że można tańcować lepiej za usich, a teraz on jedzie do Finlandii. Rowerem pozwiedzać.
5: My integrowali się, supolna tańcowali, brali inne dziełki z innych kolektywów i super bawili się.
1: No a dawali jakoś domowi samochli z mniejszymi?
5: Da, my po białorusku, po rosyjsku, po angielsku dachowarwali się.
1: Tobie podobało się?
4: Podobało się.
3: No to podczas jednego dnia, jak mieliśmy wycieczki, jedną z atrakcji było jeżdżenie motorówkami. Pływanie motorówkami. Zwiedzaliśmy wyspy nad Morzem Jońskim. Ogólnie to była fantastyczna przygoda, taka niezapomniana na pewno. Trochę była taka adrenalinka tym podczas tego jeżdżenia. Prędkość bardzo, fale były. O, morze było bardzo piękne. Dopłynęliśmy tymi motorówkami do takiej plaży kamienistej. Woda była naprawdę taka przejrzysta, ładna, niebieska. No i fajnie było się kąpać w takiej słonej wodzie.
1: Chodzili u tych narodnych strojach, czy nie?
0: My na paradzie szli, tak.
1: Na paradzie, no to jak to ludzie gledzieli na was?
0: Szmat ludzi było.
2: Kiedy my chodzili na paradzie, wsi przybrani w duże harni kostiumy, duże bagato ludzi robili wideo, foto, bo це не побачиш на кожний день, тому це такі емоції, котрі не можеш переказати. Це дуже красиво, це дуже великі емоції має, які просто не можна передати. Вони просто всі були в шоці, що такі красиві, так багато. І дуже багато робили відео і фото.
1: І запитаю, Dzieci, czy dalej wam będzie chciała się jeszcze to chodzić u kolektywu, tancować, śpiewać znowu od Lwa później?
7: Ja думаю, że to na pewno będę tancować u następnym chodzie i думаю, że to pojedziemy u jakiś ciepły kraj i będziemy znowu tancować i wygrają u się miejsce.
1: No, ale to tancujecie dla przyjemności, ale nie tylko wygrywacie.
7: Konieczna, dla przyjemności.
5: Tancować troszkę ciężko, ale wiadomo, to życie. Chce się tancować, chce się coś zdzielać.
8: Tako.
3: Dalej będę uczestniczyć na pewno, ponieważ poprawia to moje zdrowie na pewno. Jestem bardziej mobilna, ale też zyskuję różne osiągnięcia dzięki temu baletowi i chcę bardzo kontynuować dalej.
2: Ja nadal chcę zostać się w tym kolektywie, tu що, po pierwsze, тут є люди, з якими можна побалакати, які мої ровесники, з якими можна побалакати. Ми танцюємо, ми передаємо те, чого не передають багато людей, тому що танцювати народні танці не тільки польські в Польщі, але виїжджати десь за межі інших країн, десь показувати себе не тільки в одному краї. Це дуже велика досяга, нагорода, яку дуже тяжко дістатися, і я б хотіла надалі тут зостатися, щоб получати як можна більше таких нагород і щоб мати більше виїздів і розмов з своїми ровесниками.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 у Польши.
3: Российский беспилотник атаковал комбайн подчас жнива. Катерину Водоносову узнагородили медалем за пленную працу на корысть Беларуси. У Бельским дома культуры проходят майстер-классы по народных рамёствах.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Падчас жніва ва Украіне расійскі беспілотнік атакаваў камбайн, які працаваў на пшанічным полі. У выніку удару загінуў механізатар. Украінскія вайскоўцы спрабавалі аказаць яму дапамогу, аднак выратаваць мужчыну не ўдалося. Адзін з вайскоўцаў Узброеных сіл Украіны, які апублікаваў відэа з месца трагедыі, напісаў: «Занадта высокі кошт за хлеб і жыццё без голаду ва Украіне. Мы прыйшлі, каб дапамагчы, каб даць шанец, але яны не пакінулі яму ніводнага шанцу, ударылі проста ў кабіну. На жаль, камбайнер загинул». Удельники взлета «Семья Веселки» расповели про затримание и сбитие подчас разгону у Расонском районе. Со слов удельника международного взлета, информация Министерства внутренних справ про мероприемство не отповедала речаисности. По водле слов одного из удельников, говорки про некие адмысловы обрать не было, а удельники просто проводили час разом. Як расповел видоводство, затримание каля 300 человек 29 липеня прошло вельми хутко. Многим не дали забрать особистые речи, телефоны и автомобили, які засталіся ў лесе. Паводле слоў відавочцы, падчас афармлення пратаколу сілавікі не заўсёды дазвалялі затрыманым уносіць заўвагі і выпраўленні ў дакументы. Відавочца сцвярджае, што аднаго з удзельнікаў, які выказваў заўвагі падчас допыту, збілі нагамі ў прыбіральні. Раней Міністэрства ўнутраных справ паведаміла пра ліквідацыю намётавага лагеру ў Расонскім раёне, дзе паводле ведамства удзельнікі нібыта збіраліся праводзіць адмысловы абрад. Удзельнікі злёту гэтае сцвярджэнне адмаўляюць. Об'єднаний переходний кабінет прийняв рішення узнагородити шерех вибітних білорусів державними узнагородами. Відповідна постанова підписана керівницею кабінета Світланою Тихановською. Серед узнагороджених медалем за пленну працю на користь Білорусі – телеведуча, співачка і популяризаторка білоруської культури Катерина Водоносова. Для самої Водоносової це рішення стало повною нечаканістю.
4: «Я поки не асенсувала до кінця, я поки навіть не почитала, що значить ця узнагорода, але так ці іначай, гэта для мяне вялікі гонар, гэта для мяне радасць, нечаканасць агромністая, таму што, ну, па сутнасці, ўсё тое, што я раблю ў першую чаргу дзеля радасці сваёй душы. І для мяне вельмі нечакана, што тыя справы, якімі я займаюся, якімі я балаю, якія я люблю, яны могуць быць цікавыя і каштоўныя для іншых людзей таксама. Гэта вельмі цешыць і, канешне, я вельмі ганаруся».
3: Уручэнне ўзнагарод адбудзецца 6 жніўня ў Варшаве на канферэнцыі «Новая Беларусь». У Бельскім дому культуры з панеделка праходзяць майстар-класы па народных рамёствах і падляжскіх спевах. Гэта ўжо другая серыя заняткаў на гэтых канікулах, а ахвотных і зараз было вельмі многа, падкрэслівае дырэктар Бельскага дома культуры Эля Фёнік.
5: Уже не было места, вот так. В том лику, так само, дети, молодь, якая приезжает до нас в Бельск, або в вёски, ну, для своих бабуль, дядуль, або так само такие, так званые туристы, якія тут мают свои хаты. Ну, як раз гэтые дети появились у нас на майстер-классах.
6: Лепим из глины, утро будем робить фиранок вычинать, пойдем пчеларские, а в чвартек поедем до студии вот, робить хлеб. Korowaj. I w piątek tam będą jeszcze z filcu jakieś wycinać.
7: Tak.
8: Nauczyłem się z czytania właśnie znaków w gminie Orla.
9: No to którą literę znasz?
8: M. Ale pierwsze litery, jakie opanowałem, to było F i Z. Właśnie taki jest urok Podlasia, bo że tutaj przyjeżdżam.
3: Тыднёвыя майстар-класы для дзяцей папярэджваюць важнае мерапрыемства. Ужо 8 жніўня пачнуцца спасаўскія запусты. Цягам 2 дзён будзе можна лепш пазнаць народную культуру падляшча, звязаную з летнім перыядам. На сцэне выступяць і ўдзельнікі майстар-класаў, якія выказваліся на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках нашага радыё.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 да плюс 27 градусаў, на берасцейшчыні да плюс 29 градусаў, без ападкаў магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура вночі чекається від 17 до 20 градусів тепла, буде облачно, так само синоптики опадків не прогнозують. Температура повітря завтра днем в складі від 32 до 35 градусів со знаком плюс, чекається спекотне надвор'я без істотних опадків, атмосферний тиск істотно не зміниться.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM.
2: Вітаю, шановні! Сьогодні 4 жнівня, вівторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, не глядячи на поки що спекотне, але вже таке більш-менш приємне надвор'я. Видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Рація цим вечором. Я Кирилл Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто ще до сьої пари за стернов знаходиться, працює, наприклад, або добирається до пункту призначення. Легкого та приємного вам шляху побажаємо. Долучайтеся до нас і залишайтеся з нами. Тим більше, що спадар Брюс Спрінгстін уже співає для нас, гэта верна прикмета того, що тягом ближайшої години будемо бавити час з допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях, як завжди, а так само корисної і виключно цікавої інформації, як завжди, на вольних хвилях нашого радіо. Уже літерально про 3 хвилини почуємо з вами Яна Мордані у передачі з архіва Ніви. Йон уже полістав тидньовік відмислово для нас, а кришечку пізніше, а 22.30 прогучить передача «Рацію подорожжах», де були, що бачили наші колеги. Сьогодні розмова буде йти про Грузію, то бок буде цікаво, заставайтеся з нами.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Рація у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Передача «Рація у подорожжах». И знову гащуємо в нашем студии Радка Домбровского и я, Юрка Лащинский, ведучий. Радек, коли скажу тебе одно слово. Пиросманишвили. С чем тебе это ассоциируется?
3: Перво все это с Грузией. Концятак Швили особливо.
2: У скорочення гэта будзе піросмані, а гэта значыць, такі быў мастак, примітивіста ў 19 стагоддзі, ад яго шмат чаго пачалося ў грузінскім мастацтве, таму сёння будзем гаварыць пра Грузію. А цяпер, карачай, гаворачы...
3: Але не пра мастацтва.
2: Не пра мастацтва, не толькі пра мастацтва. Піросмані гэта назва віна ў грузінскага.
3: Я маю тут такі спіс, іх дастаткова шмат ёсць, бо і Тібані, і Арэті, і Сапераві, і Напарэулі, і Мукузані, і Алазані. То хіба ўсе ведаюць, белое асабліва, так?
2: Мне акурат больш падабаецца чырвонае віно, але не толькі гэта, якое фірменнае, а таксама такое дамачае, хатняе віно, свойскае.
3: Я, будучи у Грузі, меў праблемы, каб дастаць віно якраз чырвонае. Червона є хатня є віно, але шукав збільшого на вулицях Тбілісі, хоча там не зашмат, у Аджарії. Так що у Аджарії, мабуть, просто червоного віна, так як ми сказали, не зашмат продукується, тому його там не було. Але такого білого, жовтого, навіть, бо ж би сказав, у кожному домі, у кожній крамі, великими кількостями, і можна його без проблеми набывать, частавацца і часам нават неспадзявана можам быць пачаставаны такім віном. У Грузі трэба быць уважлівым, калі кагосьці запытваешся пра штось, калі хочаш нейкай дапамогі або хочаш, каб чымсьці цябе, мабыць, пачаставалі ці нешта прадалі, то апрача таго, што прададуць табе тое, што ты хацеў, то яшчэ ў два разы больш можаш атрымаць бясплатна як гость гэтага дому. Пакуль яшчэ, думаю, тысячы, вялікія тысячы турыстаў да Грузі не даехалі.
2: Кожная грузинская семья мае у своих господарках нават такие амфоры по 1000 литров вина, якія робіць, скажем, ну, на год, каб праз год гэта спажыць. І 1000 литров на одну сям'ю, значит, сям'я запрашае ў гості да сябе іншых людзей, часто бываюць самі ідуць ў гості, так што гэтыя 1000 литров вина хапае, акурат гэта дастатковая колькасць.
3: Я могу дадаць такі прыклад чалавека, да якога патрапілі, ну, не цалкам выпадкова, бо на просьбу, вертаючыся да просьбы, пра які я казаў, едучы з аэрапорту ў Кутаісі на таксі яшчэ з адной парай якраз з Беластоку, патрапілася нам так, ехаў я з жонкай і з малым сынам. Ну, і зразумела, калі ўжо прыземіліся ў Грузі, то захацелася перш-наперш смака ў Грузі. І папрасілі мы набыць віно. Думалі, што патрапім у нейкую краму. Аднак, калі наш вадзіцель пачуў, што хочам віна, адразу пачаў шукаць яго па людзях. Сказаў, што тут не трэба, у крамах не трэба, я вам знайду добрае віно. І ў нейкай мясцовасці па дарозе чалавека, якога ён сам не ведаў, ён завёз пад нейкім млін, там, дзе сядзела пару мужчынаў, і сказаў, што везе турыстаў, якія хочуць купіць віно. І ён запытаў, адкуль гэтыя турысты? З Польшчы. То прывезі іх да мяне, бо ў мяне яшчэ госці з Польшчы не было. Так мы і патрапілі до яго, за 3 долари продав нам по 2 літри віна, але пакуль ми гэтае віно отримали у руки до гэтага, по цілим пакеті гарэхаў яшчэ ў падарунак, то яшчэ атрымалі па бутэльцы чачы на 55 чи 60%. Моему, якой так сама нас там пачаставалі.
2: Чача бывае і на 70%. Гэта так сама, якби такая гаворыцца, грузінская водачка з вінаграду. Але давайце...
3: Смачна і ароматычна.
1: Рація у падарожжах.
2: Давайте поговорим еще про то, что самое вино это еще не все, бо самое важное у грузинов это тосты. Тосты, какие господар, чи, скажем, головный человек при этом столе бесядным поднимает за гостей, за собеседников.
3: При таким саправдным столе, мабуть, у нейкой сім'ї, на нейких урочистостях я не був, але зауважив, як гэты тосты уздымаюцца. І у гэтых гасцях, бо гэта було, ну, скажем, зайшлі ў кшталту нейкага памяшкання, дзе трымалі яны якраз віно. І там нас частавалі на такім заранжаваным столе, був нейкі пачастунак таксама з фруктаў, і там былі тосты. Я хваляваўся, бо я дачу ў Грузію, якби разумеў, чуў пра гэту легенду грузінскіх тостаў. to ja podumał, co trzeba wiedzieć, co trzeba umieć, jak siebie powodzić u Gruzi. Krychu rozchwalował się, ale nie gledzie czy na heta, okazało się, że to wielmi tak, skażam, odkryta i z pełnej takiej tolerancji stawia się do zamierzchników i niech to nie potrzebowało od nas wielmi długich tostów, hety ja tosty gruzińskie i nie osobliwa długi, ale proste, jakie niosą z sobą pełną informację. Robili Gruziny, a do nas uśmiechali się i nasze tosty tak samo prymali wielmi, wielmi szczyra i z uśmieszkiem.
2: Pra gościnność Gruziną jeszcze mogę dodać to, że kiedy ja akurat nie zmóg pójść na takie biesiedu dla siabrów Gruzinów, jakie tam zorganizowali niejaką sustreczu taką, gdzie zaprosili nas, bo my tam byli ja z bratem i z bratanką swoim, toj człowiek, jaki zapraszała, wiedział, że ja już nie mogę pójść, bo był zajęty niejszym drugim, przyniósł mi te 1,5 litra wina na wieczór i na rańcu, kiedy ja odwodził tych ludzi, tak samo przyniósł wino, skałka, szkoda, że ty nie był, ale przynajmniej się pospróbuj tego, co my tam próbowali.
3: Kiedy idzie pra wino, to w ogóle za, ja był tam niedługo, my pojechali na 7 dzień, jak raz tak kwitki potrapili się nam na samolot, że to wielmi tanna heta trymliwało się. I 7 dzień my byli u Tbilisi, przyziemili się u Kutaisi, pojechali u Adżariu, u gołownym u okolicach Batumi i pośla jeszcze u Tbilisi na 2 dni i z Tbilisi już u Kutaisi, kap wiertaca u Polszczu. Ale prawino, no na każdym kroku. Ja jak skazał, że to składane było znajście czerwone wino. Pierwszy dzień u Kwariati, jak raz naczawali wielmi rana, u 7 z ranicy pojszli na plaż pra gulaca, poczęli szukać niejku kawiarnią, kap pośniedać i chłopiec niejki młody odczyniał już ogetuj o kawiarniu, przyniał od nas zakaz i zrobił to, co my chcieli i paślał u Batumi 2 dni później sustrakaju jego, nie spyniaje na ulicy, witaje co ze mną i zapytuje co, jak my tu siebie odczuwajem, czy usio normalne, czy nie trzeba niejkiej depomogi. Mnie jak raz u tej moment pojawiła się taka jadumka, a widać, że to ją kudyś się śpieszał. Ja każu, a jak raz, no pierwsze każu, no nie mogę znaleźć czerwonego takiego domaszniego wina, bo u kramie to ja baczył butelki z czerwonym winem, a tym nie ma. I on począł mnie wodzić po ulicach Batumi, z jednej na drugą, na dzień targ i tak dalej. Baszno było, że to on już śpieszał na autobus, no, kap dojechać na pracę u gotu kawiarnią, u jakoj my pierwszy dzień jego sustreli. Tym nie mięż jeszcze próbował do momentu, aż no ja jemu skazał, że to kap on nie chwalował się, że to ja sobie poszukaju i znajdu i on tady z niejakim takim sumem, że to nie zmoch mnie do pomachczy, raz witał się ze mną i pożadał usiecho dobraga.
2: Prachaścinność mianowita Gruzina, można jeszcze skazać to, że to kaliści, jak my chodzili z bratem i pytali się, gdzie można to nabyć, gdzie znaleźć, gdzie pohledzieć, jakie tam pomniki kultury, Gruziny siedzieć, tak, hledzieć na nas, pytać, adkul, drogie gości k nam przybyli, my mówimy z Polski, o, Polska, хороша strana, хороша wy prezydenta mieli, tylko jego ubili, on zaszyszczał naszą stolicę, tak, że to tak samo świadczyć pra to, że to da ludzi, a sobliwa da ludzi z Polski, Gruziny odnoszą się wielmi dobra. I heta ciastka naszej pieradaczy pomału zawierzaje, co za uwagę dziękuję autor Jurka Leszczyński i gość Radek Dąbrowski. U następnej pieradaczy z hetej serii Racja o podarożach, tak samo pohaworym jeszcze pra Gruzję.
1: Racja o podarożach. Zapraszajem nawiedzać ciekawe miejsce u oddalionych końcach Białorusi, Polski, Europy i świata.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Озброєні сили України поширають удари по російській логістиці. Улади потлумачили, чому Гародня опинулася під водою після ливню. У Вільні пройде День годності білорусів.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Україна протягує наносить удари по логістичній інфраструктурі Росії. Сьогодні, 4 жнівня, безпілотники атакували розміркувальний центр гандльової сітки «Лента» у Ленінградській області. Про це повідомили російські влади і сама компанія. Поводле російського боку, після атаки на території логістичного комплексу узнік пожар. Один чоловік отримав опіки. Розміркувальний центр часово спинив прийом товару. Раніше українські безпілотники уже неодноразово атакували склади компанії «Вальдберіс». Український бок заявляє, що такі удари накеровані на ослаблення російської військової логістики, а експерти означають, що пошкодження бойових розміркувальних центрів може привести до росту видатків і подорожання товарів у Росії. Напередодні вересневських виборів у трьох федеральних землях Німеччини у інтернеті фіксують масштабну кампанію по розповсюді фейків. Як повідомляє німецька хваля, говорка йде про більше як 180 фальшивих публікацій, які, поводле розслідування журналістів і експертів, можуть бути зв'язані з російською операцією «Упливу Матрошка». У сітках розповсюджується сфабриковане відео, що імітують матеріали відомих німецьких СМІ і зміщають безпідставне обвинувачення у адрес кандидатів від демократичних партій. Поводле дослідчиків, мети кампанії з'являється дискредитація політиків і створення ураження про глибокий розкол у німецькому громадстві. Експерти означають, що подобні інформаційні операції уже фіксувалися під час інших виборів у Європі і відповідають довготерміновій стратегії російського впливу. 9 жнівня у Вільні пройдуть День годності білорусів. Подія примеркована до 6-ї годовини сумновідомих виборів у Білорусі 9 жнівня 2020 року, після яких були масові затримання, збиття протестовців та інше порушення прав чоловіка. Як зазначає головна організаторка Дня годності у Вільні, керівниця волонтерської організації «Допомога» Наталія Колегова, негледячи на репресії, які були 9 жнівня, усі ці події об'єднали білорусів.
4: 9 августа, несмотря на то, что после выборов, это уже прямо перед ними, но неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно.
3: Поводле Наталі, відзначати День годності у Вільні білоруси почнуть навіть 8 жнівня.
4: На самом деле, у нас даже начнется он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерия наша, которая будет называться «Женщины свободы».
3: У основний день конференції 9 жнівня відбудеться мітинг на кафедральній площі Вільні, потім марш свободи до вахти «Святла» для амбасади Білорусі, а так само пройде молитва за Білорусь. Улади Гарудні потлумачили причини масштабних підтопленнів після ливню 1 жнівня. Поводле гарвиконкама, ливнєва каналізація була справною, однак не витримала нагрузки проз велику кількість опадків і сміття, якою забила систему водоотведення. Поводле звісток синоптиків, за 2 дні у Гарудні випало амаль 60% місячної норми опадків. У Міністерстві по надзвичайних ситуаціях повідомили, що рятувальники амаль півсотні разів виїжджали на відпамповування води. Під час стихії були затоплені вулиці, підземні переходи, сутарені будинків, а в області вітер повалив біля 160 дерев. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 да плюс 27 градусаў, на берасцейшчыні да плюс 29 градусаў, без ападкаў магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура вночі чекається від 17 до 20 градусів тепла, буде облачно, так само синоптики опадків не прогнозують. Температура повітря завтра днем складе від 32 до 35 градусів со знаком плюс, чекається спекотне надвор'я без істотних опадків, атмосферний тиск істотно не зміниться. Наперед, шановне, вас чекає музичний календар Олеся Дубовця «Кола Дзён з бородой». Я, Кирил Малаховський, на сьогодні з вами розвітуюся. Всім покуль, почуємося завтра у середу 5 жнівня. Заставайтеся на хвалях Белорусского радио «Рация».
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
5: Парадой. Вітаю, шановні. Сьогодні 4 жнівня. Тут Алесь Дубавець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Луї Армстронг, Хелен Кейн, а так само гурти Бред, Кланат, The Lightning Seeds, Rat, The Flock of Seagulls, Агата Крісті, Дися Пультура. Карацей кажучи, буде що послухати, там долучайтеся. 4 жнівня 1901-го народився Луї Армстронг, американський джазовий трубач, вокаліст і керівник ансамбля. Разом з Дюком Еллінгтоном, Чарлі Паркером, Майлсом Девісом і Джоном Колтрейном оказав найбольший вплив на розвиття джаза і зробив многое для його популяризації во всім світі.